0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Mm.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra unga. Och en prins.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det här är Hans Martin Austestad och du hör på Ordentlig Radio.

0: som är galt. For berättelsen låg där i höje på loven, var utomjordisk och stort. Först helt ulovlig och så ändrade loven, och nå blir det gjort om till sport. Och visst du i OL är nej med Hanna, så raser poängsummen din. Men min poängskala blev sprängt av Bolala, som landade med knäligt in.
1: Hej, det här är Kari Rørslåtten och du hör på Ordentlig Radio.
2: Toxic waste, toxic traits, dra den lite grann längre så jag kan bli längre. Toxic waste,

to mann i en båt. To gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. To mann i en båt.

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tog man i en båt och skur nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråstängd grå och nätten tårvått. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få det

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, jag heter Marte Wulf.
3: Jag heter

stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Hågen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Hågen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyr, väl det kan jag inte fortälla dere, men jag kan säga si dere det att ska dere danse till, ja, då må dere jagge være sprek.

Tala Mari Boyne, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla melde härlig stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Hej, detta är Roy Lönnöjden. Du hör på Ordentlig Radio.